0: i borten. Hon nöjer sig med det, men hon följer.
1: Det är mycket jag inte vet, men en sak är klar. Du kan spöra mig vad jag tror på, men du får inte något svar. Det är många som har prövat sig och vill sälja sitt syn på livet, men jag smiler bara höfligt och svarar, tack jag har. Och jag tror man nödvändigtvis inte blir klokare med åren, så tynnare i håret och tynnare i låren tar jag dagen som den kommer. Men jag tar lättare till tårarna.

var en engel du traff på bussen. En engel som var på vei. Den ene vingen hadde en skade.

0: Her VG-nyhetene. Ferske meningsmålinger viser at det jevnt mellom de to sidene i det svenske valget, selv om rødgrønn side med sosialdemokraterne i spissen fortsatt har overtaket. Partileder Magdalena Andersson erkjenner at seieren langt fra sikret, men advarer mot et Sverige med sverigedemokraterne i regjering.
1: Det är ju inte ett vanligt val. Det som står på spel är om vi för första gången ska få en regering som helt domineras av Sverigedemokraterna, som är ett parti som långt upp på högerkanten, högerradikalt parti som startades av nynazister, eller om vi ska ha en regering som leds av en socialdemokrat.
0: USAs president Donald Trump ber Ukraina om å slutte å angripe russiske diesellagre. Trump hevder at angrepene skaper mangel på drivstoff, det skriver Aftenposten. Ukraina har i år trappet opp sin angrep mot Russlands olje- og gassindustri, som de ser finansierer krigen. Her til slutt tar vi igjen med at man i Sør-Norge i morgen kan se Venus passere bak månen i et sjelden fenomen kalt okkultasjon. Venus vil komme til syne rundt klokken 12.40 oppe til høyre for månen. I studio, André Ødeby, nyhetene får alltid på VG.
2: Hei, dette Andreas Ulvo, og du hører på Ordentlig Radio.
3: Du lytter på Gullgruven. Hør de beste slagerne gjennom alle tider på Ordentlig Radio.

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikaner, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.
2: Her VG-nyhetene. Sosialdemokraternas partileder Magdalena Andersson ligger an til att bli Sveriges nästa statsminister ifølge meningsmålingene. Andersson ser seieren långt fra är sikret och advarer mot Sverigedemokraterna som också kommer gott ut på målingene.
3: Det är ju inte ett vanligt val. Det som står på spel är om vi för första gången ska få en regering som helt domineras av Sverigedemokraterna som är ett parti som långt upp på högerkanten, högerradikalt parti som startades av nynazister eller om vi ska ha en regering som leds av en socialdemokrat.
2: En person är skadad efter ett slagsmål på Torshov i Oslo. Det ska ha blivit brukt en slegge och vedkommende har en kuttskade, upplyser politiet. De har kontroll på en person och letar efter fler involverade. Ifølge politiet framstår hendelsen ikke sånn tilfeldig, men snarere at annen kriminell aktivitet kan ha vært bakgrunnen. Karsten Warholm ble nummer tre på dagens 400 meter i Ultimate Championship etter å ha sneiet siste hekk. Brasilianske Alessandro Santos vant løpet foran amerikanske Ray Benjamin. I studio Andre Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.
4: Hei, dette Lenny Kittilsen. Du hører på Ordentlig Radio.